0: می پروگرام دا می گنستینی ابراہیم رشید موسیٰ علی وافوا اسلامی علوم تاو گے تاریخ اکے می فوتو گوالیون تا ہوشالا دینی روگی یا وافیرا
1: دیوے ایف ایم نو دیہے کے میگارڈز

ناں اللہ ایمے ہا انسانو ہددوا فاوانی ایم مممہ یکا ای بپپے گے کیبن می ایمے ہا میستکُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن اوفددوا فاوا ای دیکن بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ون ہا تکن ای بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم تکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتتی ما گے کم گے گولون nuwata rahimge gulun gaim kon e gulun deme hettuman warag gadeyan angawa fawe gyatimaage kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakka terikan libide mativeri bare adi ei duniya aakhiratuge baajje verikan libide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahuge heki fennan e bahuri کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکول ہدون ایگے انتہا دی ہندو گاویس ایم صاحبا گ بڑو بے بے فلو دنیا گ ہننے وی ہا دوہو ایبا می ہوں جہلوم وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکون کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯಿಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಮು ಯಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಯಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيفوروا علمكي كمهن كرنجه كمه ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೇಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ.

اسلامی ہسپتال تا اسلامی دولت کی عام خدمت ہریہ وسیع تک ورن اسکند دولت مسکی تکشا سرکار گفیس تکشا عام ویو تکشا حمام تکشا کانتن تنشا دتر ورین نشا حج ورینگ آرام خانہ تک ورن اسکندی فاوے مفد وسیلتوں کے تیرے گا ہمینے ایم مہم اے وسیلت کی ہسپتال تا mitantanu ge sadakama ekugavis mitantam bina kurveni varatanavas ko ritiko baghdad ga hospitalin elubumataka arraziya hawal kurwa emasekken hinga no hinga go khalifa bellevikame hospital daulatunde ahammiyatu haamakoddekame is zamanu ki hospital takun hala kunwe adive suritantaangi tirega gahira ga hori ibnu tulun ge hospital ترکی گا ہوری سلجو کی ہسپتال ہیمینے میں عمارات کے بڑکما تنوس کما بیاکا مہار وس پھننانگے بہوری اتانگی تیرے گاوا بگیچا تکا ویوتکا میدان تکو گی سببوں ای بڑو گنڈواری نوم باوے بس ہیتنگ رافانے تاریخی نظرکن ہسپتال مسلمن ہسپتال فرطم دیفا و نمکی بیمار وستان ای فارسی بہن نم بلی میہن تی بیتان نمویس ہسپتال کے مقصد بدل ما گوڑی گے مستشفائے کیونو ایک معنی کی شفا لبی دیتا یورپ گا ہسپتال کی فلی گا نواتا نکل دے میہم بلا ہٹا تنتاں گا ہیدے کوٹری تکے ویتنتاں ہیدے نی نکل دے میہم نشا لوکن میہم نشا بلی میہم نا علال مٹکا فروا دین مکنو انگریس بہم بینوں کروے ہسپیٹل نگی فاونی ہسپیٹالٹی معنی کی علال ما مہمان تاری دیوہی بہا ہسپتال ایسوا ونی می ہسپیٹل یورپ کا حقیقی ہسپتال فرتم ایلونی میلا دیم بار ون ستیاگا انگریس ویلاتو گا مسلمون گیا تون انگریسی می خیال ہو دی صلیبی ہنگرا میک تیرے گا مسلمون ایم فرتم فہارا ہسپتال بنا کری الولید بن الملکو گا بریکم گا دیمشکو گا میلا دیم حیثتے گا ہونا ہرو میتانگا ڈاکٹروں مسکک کری ادو سرگا جزام بلی جہے میہن اہم میہننا ایک ہیری کو بند کو فا بیتی بنو اسلامی دنیا گا ہسپتال تب بنا کریو منگس میلا دین دیہ ونا ستیا دیئیرو گرتبا گا اکنو اس پنساس ہسپتال ہوری دیمشکا کاہیرایا بغدادا غیر وانو گا میوورے گینا ہسپتال تن ہوری میگے اتوا ہنگورا میگا زخم با میہن فروا دن مٹکا میدانی ہسپتال تکا اتنوں انتنا گندوے ہسپتال تب سوری

0: می پروگرام دا می گنستینی ابراہیم رشید موسی علی وافوا اسلامی علوم تاو گے تاریخ اکے می فوتو گوالیون تا ہوشالا دینی روگی یا وافرا
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگارڈز

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمے ہا میس تکنی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فا وا اے دیکھا ملوں گے داری فسکل اے فہو قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبائی کو ان ایبائی کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میں ہرما آئے کو اسلام دینو گا گیتی ماں گے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہت تمہن ورگ گا دیں انگ واف آوے گیتی ماں گے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آئیں حمایتا رکھا تیرکن لی بی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لی بی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من ایبسوی شعیب گفانو دین گوال لبومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کلو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادھی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تریا کی موہن نونے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلامک کرے بھی اکلے گفانو گے گیتی ماگے میست کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیا گے باج ویرکن لبینے کمکن انگوا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سر رہو ان یبسط لہو فی رزقی وان ینسا لہو فی اثری فلیصل رحمہ معنی تیماغ رزقو تنوسو مشا تیماغ ہندان گنا دوہو دے مہرو من ادے میہا اے ناگے گیتی ماگے میہوں نا گلوں بدہی کو راہش کمے آدھے گیتی ماگے میہوں گے حال بلا اے بے میہوں نا ویون ورکوں ہیو فوروا علمکی کم مہن کرن جہے کمے اے گلوں کنڈا علمکی اللہ گے کوفایا عذابا ہشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتگا اے فدا میہوں نا ریام دوہوں اللہ سبحانہ و تعالی رحمت گے بلے ومون بلوا وڈی نگنوانے